elämä kuiskaa, aah, eiks ookin mahtavaa? Hei, aina on perjantai, tunnet sä sen, ai, ai, ai.

tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan tää.

hetki vaan. Tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukka.